0: ああ、メールありがとうございます。一応、炭酸の特集また直すと、ね、また家電所長にやるので、ご覧ください
1: I'm going to go to the next one.